0: 我跟秋蝉是同伙，就因为我带了这么一块手表。
1: 不仅如此，你当晚下了飞机，一到制衣店就打死了我的线人。
0: 你说你杀了秋蝉，我真不相信。在制衣店里，我只不过是枪决了一个因为恐慌而差点伤害到佐藤将军的中国人。你说他是你的内线？是不是我击毙的秋蝉，在场的士兵可都看得见？
1: 我料到你会狡辩，是因为你不知道我宫本苍野的手段。
0: 你要抓我？
1: 我不能抓你吗？
2: 報告。将軍閣下、アキセミの死体検証報告が出ました。体内から取り出した弾丸の大部分は作戦参加人員の歩兵銃のものですが、致命傷となった弾丸は楊少佐の拳銃から発射したものです。

0: 没想到啊，你年纪轻轻居然会弹这首曲子。
1: 我也没想到今天可以在这碰到知音，是先生的琴声吸引了我，一曲会友，希望可以和先生交个朋友。
0: 你好，我叫池生。
2: 吉祥さん。
1: 你好。
2: 将軍閣下お呼びです。
3: よし、わかった。少ししたら行く。
2: はい。

0: 不仅如此，你当晚下了飞机，一到制衣店就打死了我的线人。你说你杀了秋蝉，我真不相信。
1: 在制衣店里，我只不过是枪决了一个因为恐慌而差点伤害到佐藤将军的中国人。你说他是你的内线？是不是我击毙的秋蝉，在场的士兵可都看得见？
0: 我料到你会狡辩，是因为你不知道我宫本苍野的手段。
1: 你要抓我？
0: 我不能抓你吗？
2: 報告官、将軍閣下、アキセミの死体検証報告が出ました。体内から取り出した弾丸の大部分は作戦参加人員の歩兵銃のものですが、致命傷となった弾丸は楊少佐の拳銃から発射したものです。